Se torsken, se torsken, se torsken. En feit og fin og norsken. En norsken, en norsken.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Radio Rakel, radioen som ser kvinner I høgsetet.